пове како ствар стои. Ко видам твој насмех и вен да ме наменја ни боли. Че виж да се сам филм изгоди, да сам мен поглед в очи. Лах спремени, кароменци мислеш ти. Сбрише пред те